0: coming up.
1: Oi. Mana boleh berserah? Mana boleh mengalah? Mana boleh berserah? Mana boleh mengalah?
2: Musuh dalam selimut silap kail mereka hilang. Waktu mereka singkat setiap detik mereka pinjam. Sinar lampu biru buat masa depan hitam. Kejar-kejar tekan minyak macam lumba.

dasar projek rumah generasi kedua Felda di Muktamad dalam sebulan. Program pembinaan karakter bangsa Malaysia, platform bentuk jati diri pemimpin. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 pagi. Bersempena kempen melawan Malaysia 2026, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hadir ke Majlis Perasmian dan Perarakan Citrawarna 2026 di Dataran Merdeka malam tadi. Lebih 70 gerai makanan dan minuman, 20 reruai aktiviti kebudayaan serta 10 reruai seni dan kraftangan disediakan. Citrawarna 2026 yang berlangsung selama 3 hari bermula semalam digerakkan menerusi 4 komponen utama yang menjadi nadi sambutan seperti citra perarakan, citra rasa, citra budaya dan citra seni. Dalam perkembangan berkaitan, Malaysia akan kembali menganjurkan Formula 1 akan diumumkan Perdana Menteri hari ini. Terdahulu, Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari memaklumkan kementeriannya sedang giat mengadakan perbincangan

la la la la. Gemain comel lagu. Nyanyian daripada Mia Emilia. Di Baling Cintaku. Lagu pilihan daripada Abang Nan Dengkil. Katanya lagu ni untuk semualah pendengar setia Melaka FM. Terima kasih. Kak Wadia kata comel lagu ni. Ya betul. Apa pun kita nak ucapkan terima kasih juga yang menonton live di TikTok Melaka FM. Kita sambung lagi sehingga pukul 1.40 minit tengah hari, okey? Baiklah, Fai juga nak berkongsi dengan anda tentang penjawat awam. Apa kisahnya ni? Penjawat awam layak kerja 3 hari di pejabat, 2 hari bekerja dari rumah ataupun BDR ya. Mulai 1 Ogos 2026. Okey, untuk maklumat lanjut kejap lagi Fai akan kongsikan dengan anda. Jadi jangan ke mana-mana. Okey, kita nak tunaikan lagu permintaan dalam laguku untukmu. Nyanyian pula pilihan daripada Cik Fariz ya. Katanya DJ Faz, selamat tengah hari. Tengah hari ni saya nak dengar lagu nyanyian daripada Bon Jovi, Living on a Prayer. Oh, lagu itu. Katanya lagu ni bermaksud kehidupan kita yang menghadapi pelbagai cabaran setiap hari dan sentiasa berlandaskan kasih sayang, harapan dan juga kepercayaan ketika menghadapi cabaran. Baiklah, kejap lagi kita akan tunaikan untuk Cik Farizat kita. Tapi sebelum tu apa kata, jom kita layan lagu permintaan daripada Nur Naziha. Statue. Alahai lagi comel kan. Tadi dah comel, ni comel lagi. Comel-comel lah kita di tengah hari hujung minggu. Statue. Faris Adam.

Sabah, Sarawak dan Labuan catat hampir 70% pendaftaran SKDS. Penduduk terjejas bencana boleh pohon bantuan wang ihsan 4 kali setahun. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 1 Tengah Hari.

0: 67.9% pendaftaran bagi sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS untuk sektor baharu pengangkutan darat, iaitu syarikat persendirian yang menggunakan jeep dan pick-up melibatkan pengguna di Sabah, Sarawak dan Labuan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kawasari Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, sejak pendaftaran mula dibuka dari 3 hingga 23 Julai lalu, sebanyak 15,388 syarikat membabitkan lebih 25,781 kenderaan telah mendaftar di seluruh negara.
1: Kalau kita tengok di Sabah, 5,583 syarikat dengan 10,046 kenderaan. Sarawak, 4,713 dengan 8,292 kenderaan. Labuan, 157 syarikat dengan 200 kenderaan. Dan Semenanjung Malaysia, 4,935 syarikat dengan 7,243 kenderaan. Jadi maksudnya, apabila kita sasarkan subsidi ini kepada satu sektor baru, lebih daripada separuh, iaitu 67.9% syarikat yang mendapat manfaat, yang mengambil peluang adalah syarikat yang berdaftar di Sabah, Sarawak dan Labuan.
0: Beliau menyatakan demikian dalam sidang media Majlis Penyeruhan Kadfrit SKDS di Kompleks Sukan Sandakan. Menerusi pendaftaran sektor baharu itu, setiap kenderaan perniagaan mikro dan kecil yang layak bakal menerima kuota subsidi diesel sebanyak 300 liter sebulan. Sementara itu, Dato' Armizan memaklumkan Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri Sabah menubuhkan satu jawatan kuasa khas bagi menyelaraskan isu berbangkit dan penambahbaikan pelaksanaan subsidi. Menurut beliau, jawatan kuasa yang dipengerusikan setiausaha kerajaan negeri itu akan bertindak menyalurkan maklumat dan syur secara terus kepada Kementerian Kewangan. Langkah tersebut susulan maklum balas wakil-wakil rakyat tempatan di Sandakan yang mengesyorkan agar syarat bantuan subsidi individu diseragamkan. Program Wayang Paca Anjuran Jabatan Penerangan akan terus dilaksanakan secara berkala. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, ia sebagai usaha untuk menyantuni masyarakat menerusi tayangan filem, selain menjadi wadah untuk menyampaikan pelbagai maklumat serta inisiatif kerajaan kepada penduduk setempat. Program berkenaan dijayakan dengan kerjasama Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia dan menjadi medium berkesan untuk mendekati masyarakat dalam suasana santai.
2: Memang pihak Jabatan Penerangan memanfaatkan jentera peralatan seperti Jago ini ke mana saja mereka pergi. Baru-baru ni ada dibawa ke Melaka, ada di Pulau Pinang. Jadi kali ini mereka pusing datang ke Rompin.
0: Beliau berkata demikian kepada pemberita di Taman Saujana Rompin, Negeri Sembilan. Seramai 110 orang daripada 31 keluarga terjejas banjir di Melaka dicatatkan setakat pukul 12 tengah hari. Angka berkenaan berkurangan berbanding 124 orang daripada 37 keluarga pagi tadi. Menurut Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri, kesemua penduduk terjejas masih ditempatkan di 3 pusat pemindahan sementara, PPS. Secara keseluruhan, sebanyak 20 kawasan di Melaka Tengah dan Jasin terjejas akibat banjir susulan hujan lebat berterusan sejak awal pagi semalam. Sebanyak 17 kawasan terjejas di Melaka Tengah, manakala di Jasin membabitkan 3 kawasan. Dalam pada itu, rakyat Malaysia yang terjejas akibat bencana layak menerima bantuan wang ihsan BWI hingga 4 kali setahun.

0: tertakluk kepada syarat tuntutan yang ditetapkan oleh Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA. Pengarah Seksyen Pembangunan Komuniti dan Sosial NADMA, Jeffney Mohamed berkata, bantuan tersebut disediakan bagi meringankan beban mangsa yang terlibat dalam bencana seperti banjir, tanah runtuh, kebakaran dan ombak besar dan sebagainya. Beliau berkata setiap ketua isi rumah yang layak akan menerima bantuan sebanyak RM1,000 bagi setiap tuntutan sekaligus membalikan jumlah keseluruhan bantuan mencecah RM4,000 setahun sekiranya mangsa terlibat dalam bencana sebanyak 4 kali. Kadar tarif import 10% yang dikenakan Amerika Syarikat terhadap barangan Malaysia masih berada pada tahap yang boleh ditanggung oleh industri perniagaan tempatan. Demikian dinyatakan Presiden Dewan Perniagaan dan Perindustrian Kebangsaan Malaysia, NCCIM, Datuk Sri N. Gopalakrishnan. Jelas beliau, kadar tarif semasa itu memberi ruang kepada pengeksport tempatan untuk terus bersaing di pasaran Amerika berbanding kadar 19% yang diumumkan sebelum ini.
1: Kalau dalam 10% itu, I think Malaysian business community dah ready untuk 10% lah. Kalau lebih dari itu akan menjadi satu keadaan yang tenat juga kerana samping cost logistik sekarang tinggi pasal minyak dah harga naik, diesel dah naik, semua dah naik pasal war dengan Iran dengan this kan, US. So, saya sangat-sangat berharap dan NCCM juga sangat-sangat berharap bahawa kerjasama di antara kerajaan Malaysia dengan peniaga-peniaga Malaysia dan pengusaha pengusaha Malaysia dan kerjasama di antara Malaysia dengan US harus dipertingkat.
0: Tambah beliau, peningkatan tarif bukan sahaja akan menjejaskan pengeksport, malah akan memberi kesan langsung kepada syarikat yang bergantung kepada pasaran luar negara. Berita seterusnya. Malaysia Airports Holdings Berhad MAHB mengalu-alukan lebih banyak syarikat tempatan menyertai projek pembangunan dan penaiktarafan lapangan terbang di seluruh negara. Ia dilihat sejajar dengan agenda transformasi syarikat yang memfokuskan kepada perkhidmatan, kapasiti dan pertumbuhan. Ketua Pegawai Perolehan MAHB Azita Mohamad Tahir berkata pelbagai peluang perniagaan ditawarkan bukan sahaja dalam bidang pembinaan, malah melibatkan teknologi maklumat, pengurusan fasiliti, peruncitan, penyelenggaraan dan perkhidmatan sokongan. Lebih 2,000 penduduk Taman Gemilang di Kemaman, Terengganu bimbang susulan kehadiran sekumpulan gajah liar di kawasan perumahan mereka sejak beberapa hari lalu. Penduduk mendakwa haiwan berkenaan turut memusnahkan pelbagai jenis tanaman. Dalam kejadian awal pagi semalam, beberapa ekor gajah liar dilihat berkeliaran berhampiran rumah penduduk dan merosakkan tanaman seperti kelapa, pisang dan tebu. Keperkembangan luar negara, Australia akan membangkitkan isu pengenaan tarif baharu secara langsung dengan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump. Tindakan itu susulan keputusan Washington mengenakan tarif 12.5% ke atas barangan negara itu dan 60 rakan dagangnya atas dawaan isu buruh paksa. Perdana Menterinya Anthony Albanese menyifatkan tarif berkenaan sebagai tidak berasas kerana Canberra mempunyai undang-undang ketat bagi membendung isu perhambaan moden. Iran berjaya menjual minyak bernilai keseluruhan $18 bilion sepanjang tempoh perang dan gencatan senjata dengan Amerika Syarikat. Jumlah itu merangkumi 60% daripada hasil minyak yang diunjurkan dalam belanjawan tahunan meskipun sedang mendepani krisis. Sebelum ini, Speaker Parlimen Iran, Mohammad Baqir Qalibaf mengesahkan Tehran tidak lagi mampu mengeksport minyak berikutan sekatan penuh Washington ke atas semua pelabuhannya. Sukan, bintang bola sepak Argentina Lionel Messi dikecualikan daripada menyertai perlawanan All-Star Liga Bola Sepak Utama Amerika Syarikat MLS minggu depan. Pengecualian itu diberi selepas beliau beraksi di perlawanan akhir Piala Dunia 2026 baru-baru ini. Pihak Liga mengesahkan kelonggaran berkenaan telah dipersetujui lebih awal buat mana-mana pemain yang mara ke perlawanan akhir kejohanan tersebut berikutan saingan Liga yang direhatkan selama 7 minggu sebelum ini. Musim lalu, Kapten Inter Miami itu pernah digantung satu perlawanan MLS musim lepas kerana tidak hadir ke perlawanan All-Star pada saat akhir. Terengganu FC TFC akan menjalani kem latihan dan aksi pramusim selama 10 hari di Bangkok, Thailand sebagai persediaan menghadapi saingan Liga Malaysia musim 2026-2027. Ketua Jurulatih Muhammad Nafuzi Muhammad Zain berkata, skuad Penyu akan berdepan 4 perlawanan persahabatan menentang kelab dari Vietnam, Hong Kong dan Thailand. Ia bagi memantapkan keserasian dan taktikal pasukan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sabah, Sarawak dan Labuan catat hampir 70% pendaftaran SKDIS. Penduduk terjejas bencana boleh pohon bantuan wang ihsan 4 kali setahun. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
2: Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka FM, 18 jam sehari. Alunan lagu-lagu nasyid kerohanian.

0: Saudara Muslimin dan juga Muslimat yang dirahmati Allah, seketika nanti akan kedengaran suara azan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat zuhur daripada Melaka FM.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Berita hari ini boleh tersebar dalam beberapa saat saja, tapi kesannya berpanjangan. Penyebaran berita palsu bukan satu isu kecil. Ia boleh mengelirukan masyarakat, menjejaskan ketenteraman awam dan mengganggu keharmonian negara. Di Malaysia, tindakan undang-undang boleh diambil terhadap individu yang menyebarkan maklumat palsu. Denda sehingga RM50,000 dan penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya sekali di bawah peruntukan sedia ada. Semak sebelum percaya. Jangan jadi penyebar berita palsu.
1: Pesanan iman masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

0: Berita Radio Melaka FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nur Syafina Sari. Kira-kira 1,000 nelayan berdaftar di Melaka bakal dibekalkan dengan peranti teknologi sistem penentu kedudukan global dan peranti pengesan ikan selewat-lewatnya akhir Ogos ini, membabitkan peruntukan kira-kira RM1 juta. Hesko Kemajuan Desa, Pertanian dan Keterjaminan Makanan Negeri, Dato' Dr. Muhammad Akmal Saleh berkata, inisiatif itu adalah salah satu usaha kerajaan negeri bagi meningkatkan pendapatan golongan itu.
2: Kita tengah tunggu proses operator untuk hantar kepada kita. Kita jangka selewat-lewatnya adalah pada penghujung bulan 8. Semua nelayan kita akan dilengkapi dengan GPS dan juga fish finder. Dia bukan soal GPS saja. GPS ni boleh tengok dekat handphone. Tapi fish finder tak boleh tengok dekat handphone. Jadi fish finder ni sebab apa? Dengan harapan hari ini dunia semakin maju. Maka kita nak bantu juga nelayan kita untuk tambah pendapatan mereka dengan menggunakan teknologi yang sedia ada supaya mereka ni boleh tahu lokasi ikan yang lebih tepat dan juga boleh dapat hasil yang lebih lumayan berbanding dengan cara konvensional sebelum ni. Dan insyaAllah kita bagi ini inisiatif daripada Kerajaan Negeri Melaka kepada semua nelayan-nelayan yang berdaftar.
1: Bermula tahun ini juga, semua nelayan laut, darat maupun awak-awak di Melaka turut menerima perlindungan perkesok. Program Wayang Pacak Anjuran Jabatan Penerangan Malaysia (JAPEN) terus diperluas sebagai media mendekati masyarakat di samping menyampaikan maklumat berkaitan dasar dan inisiatif kerajaan. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, pendekatan itu membolehkan kerajaan berinteraksi dengan rakyat dalam suasana santai dan mesra. Program dengan kerjasama Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia (FINAS) itu turut menjadi platform menyantuni masyarakat menerusi tayangan filem dan penyampaian maklumat awam. Usaha memperkasa penggunaan dan pembelian produk tempatan, satu jawatan kuasa kabinet ditubuhkan bagi memperkukuh penyelarasan dasar serta meningkatkan penggunaan jualan domestik dan ekspor produk tempatan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Amizan Muhammad Ali berkata, objektifnya memperkemas hala tujuk serta penyelarasan antara kementerian dan agensi dalam merancangkan agenda promosi produk tempatan sekaligus mengurangkan kebergantungan kepada import. Majlis Perbandaran Hang Tuah Jaya MPHTJ menerusi Jabatan Penguatkuasaan bakal menubuhkan unit elit penguatkuasa. Yang dipertua MPHTJ, Datuk Sapi Harun berkata, unit ini ditubuhkan bagi menjalankan aktiviti risikan, operasi penguatkuasaan bersiko serta kawalan keselamatan anggota ketika menjalankan operasi. Sepanjang tahun ini, Jabatan Penguatkuasaan MPHTJ bergerak aktif dengan melaksanakan pelbagai operasi bersepadu bersama rakan strategik sekaligus mencerminkan komitmen dalam memastikan kesejahteraan warga Hang Tuah Jaya. Sekian Berita Melaka FM yang disediakan oleh Unit BTO Semasa RTM Melaka. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
0: Yang sahih di RTM.
3: Melaka FM mempesonakan 102.3
4: alunan lagu-lagu nasyid kerohanian.

Saudara Muslimin dan juga Muslimat yang dirahmati Allah, seketika nanti akan kedengaran suara azan menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat asar daripada Melaka FM.

Jangan politikkan RCI Tabung Haji sepanjang pilihan raya. Kempen internet selamat diperkasa tingkat kesedaran golongan muda. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafikah Arif dalam Utama 5 Petang. Pembinaan 1,300 unit rumah keluarga Angkatan Tentera RKAT di Kem Said Sirajuddin Gemas membuktikan komitmen kerajaan dalam memperkukuh kebajikan warga Angkatan Tentera Malaysia ATM. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, tumpuan turut diberikan kepada aspek pendidikan anak-anak anggota tentera. Jelas beliau, selain persekitaran persekolahan yang kondusif, kemudahan pengangkutan juga perlu diberikan perhatian oleh kerajaan. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid dalam pada itu berharap isu berkaitan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI mengenai tabung haji tidak dipolitikkan sepanjang kempen pilihan raya negeri PRN Negeri 9 ke-16. Beliau berkata laporan berkenaan perlu dilihat secara profesional dan dijadikan asas bagi mencari jalan penyelesaian. Sebaliknya, mencetuskan polemik yang boleh menjejaskan keyakinan pendeposit terhadap institusi berkenaan. Menurutnya, keyakinan pendeposit terhadap tabung haji kini dilihat semakin meningkat. Tidak perlu dirosakkan hanya disebabkan tafsiran yang tidak tepat terhadap dapatan RCI. Dalam perkembangan lain, semakin banyak negara menunjukkan

0: Menurut beliau, pendekatan G2G membolehkan urusan perolehan dilaksanakan secara lebih telus, menjimatkan kos dan mengurangkan penglibatan orang tengah.
1: Memang itu satu kaedah baru yang kita akan lakukan. Pada masa yang sama, dalam kita melakukan sebegitu, kita nak pastikan yang negara yang kita akan lakukan urusan itu merupakan negara yang kita boleh percayai dan negara yang bersedia untuk memindahkan teknologi kepada negara kita, membantu negara kita untuk bangunkan industri pertahanan tempatan. Jadi dia ada beberapa kriteria yang kita akan gunakan.
0: Beliau turut menjelaskan spesifikasi aset pertahanan ditentukan oleh setiap cabang perkhidmatan ATM mengikut keperluan operasi, manakala kerajaan melaksanakan proses perolehan berdasarkan keperluan tersebut. Kempen internet selamat terus diperkasa bagi meningkatkan kesedaran generasi muda mengenai penggunaan internet secara berhemah, sekaligus memupuk semangat cintakan negara dan tanggungjawab sebagai warganya. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, program tersebut bukan sahaja menyemarakkan semangat patriotisme, malah memberi penekanan terhadap aspek kenegaraan dalam kalangan pelajar sempena Bulan Kebangsaan. Program anjuran Jabatan Penerangan itu menghimpunkan kira-kira 60 pelajar tingkatan 6 dari sekitar kawasan Bahau, Kuala Pilah dan Jempol.
2: Saya ambil peluang itu untuk juga mendengar soalan-soalan, pandangan daripada anak-anak tingkatan 6, dan saya lihat rata-rata mereka mempunyai motivasi yang tinggi dan memahami cabaran termasuk berita palsu, isu-isu sekitar kesihatan mental dan media sosial, dan ramai juga yang bertanya tentang masa depan dengan adanya lambakan teknologi.
0: Beliau berkata demikian kepada pemberita pada sesi sembang santai program Pentarama S Club Malaysia Ku Kempen Internet Selamat di Pejabat Daerah Penerangan Jempol. Datuk Seri Fahmi dalam pada itu menegaskan golongan belia, khususnya pelajar sekolah menengah, perlu dibekalkan pemahaman mendalam mengenai literasi digital dan etika penggunaan media sosial bagi mendepani cabaran zaman moden. Beliau berkata penegasan terhadap aspek kenegaraan dan sejarah amat penting, ia bagi memastikan setiap warga negara memahami tanggungjawab mereka dalam membantu memajukan negara. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menyantuni 60 pelajar tingkat Tan 6 selepas sesi sembang santai program Pentarama X Club Malaysia Ku dan kempen internet selamat di Pejabat Penerangan Daerah Jempol hari ini. Sebanyak 2.956 juta ringgit diperuntuk oleh Jabatan Perikanan melalui program Sistem Penyampaian dan Khidmat Sokongan Pengembangan kepada 89 pengusaha akuakultur di 3 negeri Zon Selatan, iaitu Melaka, Negeri Sembilan dan Johor. Ketua Pengarah Perikanan Dato' Adnan Hussein berkata, peruntukan itu bertujuan untuk menyokong pengembangan selain menyediakan pelbagai program untuk usahawan peternakan ikan keli, talapia dan udang. Jabatan dalam pada itu turut menyediakan bantuan sebanyak RM348,170 kepada program My Community Perikanan dan pembangunan My Agropreneur Perikanan sebagai sokongan.
3: Kita memberikan bantuan kepada komuniti yang kita lantik sebagai ketua jaringan perikanan. Ini pemimpin kecil masyarakat nelayan yang kita lantik mereka sebagai wakil kepada Jabatan Perikanan untuk menyampaikan maklumat, memberikan informasi dan juga membantu dari segi aktiviti pemuliharaan sumber. Jadi bantuan yang kita beri sebanyak RM22,317, ini dalam bentuk misalnya vest keselamatan, dalam bentuk beg yang boleh mereka bawa untuk membawa peralatan-peralatan mereka seperti lampu solo, pen, buku nota kecil untuk mereka menyimpan buku lisens mereka.
0: Mengulas lanjut, Dato' Adnan berkata pengeluaran ikan akuakultur di Malaysia adalah sebanyak 511,000 tan metrik sekaligus memberikan sumbangan signifikan kepada pendaratan ikan negara. Berita seterusnya. 6 suspek terlibat dalam kes penculikan seorang ahli perniagaan bagi mendapatkan wang tebusan sebanyak RM7 juta akan didakwa di Mahkamah Session Petaling Jaya esok. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Dato' M. Kumar berkata, kesemua suspek lelaki tempatan itu akan dituduh mengikut Seksyen 3-1 Akta Penculikan 1961 kerana menculik untuk wang tebusan. Jika disabitkan dengan kesalahan, boleh dihukum penjara tidak kurang 30 tahun atau maksimum 40 tahun dan sebatan. Jelas beliau, kertas siasatan telah dirujuk ke

Jabatan Peguam Negara sebelum pihak pendakwaan mengarahkan 6 suspek tersebut didakwa. Keperkembangan luar negara, Iran memaklumkan pihaknya mencapai kemajuan dalam rundingan bersama Oman berhubung pengurusan Selat Hormuz. Rundingan terbaru itu berlangsung selepas Amerika Syarikat menyambung semula serangan terhadap Tehran dalam usaha menamatkan kawalan Iran ke atas selat berkenaan. Ia juga susulan memorandum persefahaman bagi tujuan menamatkan konflik sebelum ini berjaya meredakan ketegangan. Jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghaei berkata, perbincangan tertumpu kepada prinsip bersama dan mekanisme operasi bagi memastikan laluan selamat kapal melalui selat itu sambil menghormati hak kedaulatan kedua-dua negara. Lebih 340,000 penduduk di selatan China dipindahkan apabila taufan Noel semakin menghampiri wilayah Guangdong. Di Hong Kong pula, puluhan penerbangan turut dibatalkan susulan cuaca buruk. Pihak berkuasa cuaca China mengeluarkan amaran taufan merah, iaitu amaran tertinggi dalam sistem amaran negara itu. Sebanyak 12 bandar di Guangdong termasuk Guangzhou, Dongguan dan Shantou menggantung operasi sekolah, kerja, perniagaan, kilang dan pengangkutan sama dan sepenuhnya atau sebahagiannya. Taufan itu dijangka membawa hujan lebat dan angin kencang antara 151 hingga 173 km sejam. Sukan Commonwealth, skuad bola keranjang 3 lawan 3 lelaki negara mencipta sejarah pada penampilan sulung di Sukan Commonwealth Glasgow 2026 apabila melakar 3 kemenangan berturut-turut dalam aksi kumpulan B. Kejayaan cemerlang itu dimulakan dengan menewaskan Fiji 21-16 sebelum meneruskan rentak dengan menundukkan Kenya dan Singapura kedua-duanya dengan keputusan 21-15. Pencapaian bersih pada hari pertama saingan tersebut meletakkan Malaysia pada kedudukan terbaik untuk melangkah ke peringkat kalah mati sekaligus menghidupkan sasaran mara ke separuh akhir. Sukan tarian, hoki ais, kabadi, padel dan tekbol kini rasmi disenaraikan sebagai 5 sukan baru bagi Temasya Sukan SEA Malaysia 2027. Penambahan itu menjadikan jumlah keseluruhan acara yang bakal dipertandingkan meningkat kepada 43 jenis. Setiausaha Agung Majlis Olimpik Malaysia Datuk Muhammad Nasir Ali memaklumkan keputusan berkenaan diluluskan Persekutuan Sukan Asia Tenggara selepas meneliti 30 rayuan daripada negara-negara anggota. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jangan politikkan RCI Tabung Haji sepanjang pilihan raya. Kempen internet selamat diperkasa tingkat kesedaran golongan muda. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

adakah anda berpengalaman hampir dilanggar atau merempuh kereta yang menukar laluan dan masuk simpang secara tiba-tiba? Ini semua berpunca daripada sikap kita yang tak menggunakan lampu signal dengan cara yang betul. Perkara ini boleh dielakkan jika kita memberikan lampu signal dengan lebih awal supaya pengguna jalan raya yang lain lebih berhati-hati. Bukan susah pun menggunakan lampu signal. Anda prihatin, kita semua selamat. Saya Siti Nordiana. Pesanan ini khas untuk anda, pendengar setia Melaka FM. Radio No. 1, Orang Melaka. Melaka FM memainkan lagu

Mempesonakan. Black FM 102.3 mempesonakan. Baru saja berlalu daripada Mia Shini, sebuah lagu Cina yang bertajuk It's You ataupun Itu Awak. Baru saja menghiburkan anda 6.54 minit petang ketika ini. Kalau dengarkan Radio Melaka FM ni, bukan sahaja lagu bahasa Melayu yang kita dengarkan. Ada juga kadang-kadang kita dengarkan lagu-lagu Hindustan, lagu-lagu Indonesia, lagu-lagu English, macam tadi lagu Cina pula kan. Semua lagu kita masukkan dekat Radio Melaka FM ni. Jadi anda kena rajin dengar kita. Dan frekuensi kita hanya satu saja, 102.3. Ada yang tanya, Lia, kalau dekat Selangor frekuensinya berapa? Kalau dekat Selangor anda kena dengarkan di RTM Klik. Sebabnya frekuensi kita ni hanya dekat Melaka dan sempadan negeri Johor, juga negeri Sembilan sahaja boleh dapat. Kalau dekat luar negeri tu, anda boleh dengarkan di RTM Klik. Betul-betul percuma. Okey, apa-apa teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM mempesonakan.

0: saudara muslimin dan juga muslimat, sebentar lagi tepat pukul 7.26 minit malam akan berkumandangnya azan yang menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selama menunaikan solat fardu maghrib, daripada kami, Nak FM.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar
1: Peribahasa Melayu.

0: kecurangan suaminya. Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.
1: Melaka FM 102.3. Mana lagi Melaka leh.

Saudara Muslimin dan juga Muslimat, sebentar lagi tepat pukul 8.39 minit malam akan berkumandangnya azan yang menandakan masuknya waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya selama menunaikan solat fardu isyak daripada kami, Melaka FM.

0: tiada pihak kebal daripada undang-undang jika nama mereka dikaitkan dalam laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Tabung Haji. Demikian menurut Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Beliau berharap isu itu tidak dipolitikkan sepanjang kempen pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan.
1: Dari hasil dapatan daripada siasatan itu, bagi saya ianya harus dibentangkan dan harus didedahkan kepada umum. Dan saya mendukung hasrat Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk membuat pembentangan terhadap hasil siasatan pilihan. Kerana ketika itu, kerugian tabung haji bukan disebabkan oleh penyelewengan, bukan disebabkan oleh pecah amanah, bukan disebabkan oleh salah pengurusan. Saya harap isu ini bukan isu yang dipolitikan ketika pilihan raya Negeri Sembilan ini. Dan ianya harus dilihat dari segi profesional. Dan sebarang laporan pengoditan dan laporan siasatan hendaklah menjurus ke arah mencari jalan penyelesaian, bukan mengeruhkan keadaan. Kerana keyakinan pelabur pencarum kepada tabung haji semakin meningkat dan ia jangan dirosakkan.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid memaklumkan kerajaan perpaduan belum membincangkan soal pembubaran parlimen bagi memberi laluan kepada pilihan raya umum. Sebarang keputusan mengenai pembubaran parlimen tetap tertakluk kepada nasihat Perdana Menteri sebelum dipersembahkan kepada Yang di-Pertuan Agong dengan mengambil kira perkembangan geopolitik semasa.
1: Saya belum pernah mengadakan perbincangan dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kerana dalam kerajaan perpaduan terdapat 18 parti di dalamnya dengan sekurang-kurangnya 5 parti gabungan. Dan pada hemat saya, jika geopolitik berubah, tentunya tarikh tamat sesuatu tempoh tunggal parlimen itu akan diambil kira oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri selaku ketua majlis kepada Parlimen Malaysia untuk mengadakan rundingan dengan kami. Walaupun bagaimanapun, ianya tertakluk atas perkenan ke bawah duli Yang Maha Mulia yang teragung untuk mempersetujui sama ada pembubaran itu boleh dilakukan awal atau sebaliknya.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Perkembangan PRN Negeri Sembilan. Kempen ini kini memasuki hari ke-9. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil menggesa semua parti menghormati undang-undang pilihan raya serta memastikan kempen berlangsung secara matang, berhemah dan berpandukan fakta. Isu 3R melibatkan agama, institusi diraja dan kaum serta penyebaran fitnah perlu dielakkan agar tumpuan kekal kepada isu sebenar yang dihadapi rakyat.
2: Pilihan raya negeri bagi Negeri Sembilan yang ke-16 ini adalah medan demokrasi untuk rakyat memilih masa depan negeri. Ia bukan gelanggang untuk menyemai kebencian, memainkan sentimen perkauman, agama atau menyentuh institusi diraja. Parti-parti yang bertanding patutnya bersaing dengan idea, dasar, rekod pencapaian dan penyelesaian kepada permasalahan rakyat. Bukan menggunakan politik kebencian atau politik yang memisah-misahkan.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Malaysia memperkukuh kerjasama perolehan aset pertahanan menerusi pendekatan kerajaan dengan kerajaan G2G bersama Turki dan Korea Selatan. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, Itali dan Perancis turut menyatakan hasrat menjalinkan kerjasama yang mencerminkan keyakinan terhadap pendekatan G2G diperkenalkan Malaysia. Kaedah itu membolehkan proses perolehan dilaksanakan secara lebih telus, menjimatkan kos serta mengurangkan penglibatan orang tengah.
3: Itu satu kaedah baru yang kita akan lakukan pada masa yang sama.

Kota Baru dari 1 hingga 6 September. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, kerjasama G2G berkukuh perolehan pertahanan. PRN Negeri Sembilan Medan Demokrasi elak 3R. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

26 Julai 2004, Malaysia juara dunia Formula Future. Pada hari ini dalam tahun 2004, pasukan remaja Malaysia diumumkan sebagai juara pertama kejohanan bot laju Formula Future Dunia yang berlangsung di Parque das Nações, Lisbon, Portugal. Pasukan remaja negara meraih 2 pingat emas, 2 pingat perak dan 2 pingat gangsa. Pingat emas diperoleh menerusi Muhammad Azri Yahya yang menjuarai acara manuvering dan slalom kelas 1 serta Aminur Hafiz Mazlan dalam acara kelas 3. Sementara pingat perak diraih menerusi Syafiq Rabbani Jamaluddin dalam acara kelas 1 dan Izarin Lee Sumar dalam acara kelas 2. Pingat gangsa pula diraih menerusi Muhammad Khairi Ashraf Abdul Khalil dalam acara kelas 2 dan Syed Razik Syed Abdul Hamid dalam acara kelas 4. Seramai 57 pelumba menyertai pertandingan yang dibahagikan kepada 5 kelas. Setiap peserta diwajibkan mengambil bahagian dalam 2 disiplin iaitu manuvering dan slalom sebelum jumlah mata digabungkan untuk mencari juara. Kejayaan besar ini memperlihatkan kemampuan dan prestasi yang ditunjukkan oleh pelumba negara telah diiktiraf di peringkat antarabangsa.

Okey, baik. 9.32 minit malam ketika ini kita dapat bersama dalam segmen Shock 80-90. Dan waktu ini tibalah masanya untuk saya keudarakan lagu-lagu permintaan anda. Hantarkan saja di nombor 010-806-1023. Dah ada yang ni beberapa orang yang telah pun hantar permintaan lagu berserta dengan ucapan. Jadi saya menantikan untuk anda yang tak pernah lagi buat permintaan lagu, hantar kan sahaja, okay? Lagu-lagu 80-an dan 90-an, lagu-lagu pop dan juga balada sahaja. Okay, jadi permintaan lagu yang pertama saya keudarakan iaitu daripada Haikal, Satu Penantian, nyanyian Dwen, buat hiburan semua pendengar setia Melaka FM. Dan juga seterusnya, lagu Casablanca dari Bertie Hagging, nak tuju lagu kepada sayap-sayap Radio Melaka FM agar terhibur dengan lagu pilihan daripada Kak Zahra Semenyih. Okey, sekejap lagi saya akan keudarakan permintaan lagu-lagu ini. Jadi jangan ke mana-mana, yang ini kita layan dulu. Ha, ini khas buat abang-abang Mat Burger di luar sana. Ada tau sebenarnya lagu untuk abang-abang Burger. Selama ni kita dengar lagu untuk abang Beca kan. Basikal tua, abang yang bawa basikal. Yang ini lagu khas untuk abang-abang Burger. Mat Burger daripada Jamilul Hayat. Jom kita layan Melaka FM.

Melaka FM 102.3 mempersonakan 9.46 minit malam ketika ini. Bertemankan saya DJ Lia sehingga pukul 12.30 malam nanti. Okey, lagu seterusnya saya akan keudarakan permintaan daripada Kak G. Assalamualaikum Lia, waalaikumsalam. Selamat malam Kak Lia, Kak G ucapkan. Katanya nak minta lagu Kepastian daripada Norino, lagu yang dikeluarkan pada tahun 1983. Dan lagu ini Kak G tujukan buat adik Ain yang Kak G sayang dan buat semua DJ-DJ Melaka FM selalu di hati. Terima kasih. Juga permintaan lagu daripada Kak Syah Daisy, lagu Hanya Cinta, nyanyian Sweet September untuk hiburan semua pendengar setia Melaka FM pada malam ini. Okey, kita akan layan kedua-dua lagu ini. Yang ini kita layan dulu daripada Bubbles, Impian Hampa Melaka FM.

10 malam ketika ini masuk jam yang kelima. Lia bertugas hari ini edisi 26 Julai 2026. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami selama 18 jam sehari. Okey, lagu seterusnya saya akan keudarakan iaitu permintaan daripada One Piece. One Piece katanya nak minta lagu Don't Stop Believing daripada Journey buat hiburan semua pendengar setia Melaka FM. Dan juga yang ini permintaan lagu daripada Joe. Joe pula nak minta lagu nyanyian daripada Ibnu Riza, Kembali Seorang Perindu. Dan diharapkan DJ Lia dan juga para pendengar Radio Melaka FM terus terhibur dengan lagunya. Terima kasih sama-sama. Dan juga permintaan lagu daripada Anonymous di Bilik Hijau Melaka FM ni, Sedalam Mana Cintamu nyanyian Safura. Semuanya buat hiburan setia Melaka FM. Jom kita layan Shock 89.

0: Jangan biarkan diri anda menjadi mangsa denggi. Lindungi diri daripada gigitan nyamuk. Pastikan pintu dan tingkap sentiasa ditutup. Gunakan ubat penghalau nyamuk pada bahagian kulit yang terdedah. Pakai pakaian berwarna cerah, berlengan panjang dan seluar panjang apabila keluar rumah. Dan pasangkan ubat lingkaran atau ubat nyamuk elektrik di dalam rumah. Langkah mudah tetapi mampu menyelamatkan nyawa. Lindungi diri anda sebelum terlambat. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Shock 80-90.

Rock FM 102.3 mempersembahkan 10.17 minit malam. Masih lagi berteman Kalia di sini sehingga pukul 12.30 malam nanti. Dan kita masih lagi dalam segmen Shock 80-90. Okey, lagu seterusnya yang saya akan keudarakan, permintaan daripada Jeff. Assalamualaikum Lia, waalaikumsalam. Salam hujung minggu diucapkan. Semoga sentiasa ceria selalu, amin. Lagu ini ditujukan kepada semua DJ di Radio Melaka FM yang bertugas, termasuk juga Lia, serta sayap-sayap Melaka FM yang sentiasa sudi dalam dokongan ke udara. Terima kasih banyak-banyak. Lagu yang diminta iaitu Sendiri Kesepian, nyanyian Zamri, buat hiburan semua pendengar Melaka FM. Terima kasih. Dan seterusnya, permintaan lagu daripada Amirul, Milik Siapakah Gadis Ini. Semoga lagu ini menghiburkan semua yang sedang memandu, bekerja ataupun berehat. Terima kasih Lia kerana sentiasa menceriakan hari kami dengan lagu-lagu terbaik. Terima kasih. Harapnya semua terhibur ya dengan lagu-lagu yang dikeudarakan. Dan yang ini saya akan keudarakan dahulu, lagu permintaan daripada Arik, Back and One by Brian McKnight, untuk semua pendengar Melaka FM. Jom kita layan Shock 80-90.

0: Yep, masih lagi bertemankan DJ Lia di sini sehingga pukul 12.30 malam nanti. Saudara, untuk anda yang belum ikuti lagi media sosial rasmi Melaka FM, terutamanya di page Melaka FM dan juga di TikTok Melaka FM, anda boleh ikuti sekarang. Dekat Threads pun ada, dekat X pun ada, semualah platform media sosial rasmi Melaka FM. Juga anda boleh ikuti page Kelab Sukan dan Kebajikan Jabatan Penyiaran Negeri Melaka dan juga TikTok Kelab Sukan dan Kebajikan Jabatan Penyiaran Negeri Melaka. Kalau nak tahu apa agaknya aktiviti-aktiviti Kelab Sukan kami, maklumlah kami ni selain daripada menyampaikan informasi-informasi terkini, kami juga bersukan. Jadi kalau nak tahu apa agaknya aktiviti-aktiviti sukan kami, boleh ikuti Kelab Sukan dan Kebajikan Jabatan Penyiaran Negeri Melaka. Jangan tersalah follow tau. Okey, seterusnya saya nak keudarakan permintaan lagu daripada sahabat-sahabat pendengar kita ini, Kak Nur Kamaria. Salam, selamat malam DJ Lia, gadis manis si cili padi. Terima kasih Kak Nur. Katanya, boleh tak mainkan lagu Salam Taj Mahal daripada Umi Aida buat kesemua DJ-DJ Melaka FM tersayang? Tak lupa juga untuk Jumari dan ibunya, semoga diberikan kesihatan. Dan juga untuk Pak Wan, Hajah Halijah, Mak Jah, Kak Bit, Kak Nani, Kak Nuriwi dan Hajah Samsiah sekeluarga di kejauhan, kami selalu mendoakan semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki. Amin. Terima kasih ya DJ Lia, sama-sama. Nanti pulang hati-hati, okey? Kami tetap setia sehingga 12 malam. Terima kasih Kak Nur Kamaria. Dan juga permintaan lagu seterusnya daripada Kak Nita. Untuk semua yang tengah taping-taping di TikTok Melaka FM, lagu Enggan nyanyian Fauziah Latif. Baik, selepas ini saya akan keudarakan. Yang ini kita ada nota suara daripada Abang Razak, RM12.50 ni. Apa kata Abang Razak?
1: Okey dah, malam ni dalam segmen 80-90, Abang nak dengarkan lagu. Kalau adalah dalam untuk dengar lagu ni. Lagu tajuknya Malam Gelisah, penyanyi Azhar Zaman. Kalau tak ada, Khairul Idran, Aku Yang Kau Panggil Sayang. Okey, Abang ambil kesempatan menunjukkan lagu ni khas untuk semua peminat setia segmen 80-90. Okey, tak kira di mana anda berada dan walau apa pun yang sedang dilakukan ketika ini. Malam ni Abang tak keluar, lepak je kat rumah, layan 80-90. Okey, semoga terhibur dengan lagu-lagu yang dikeudarakan dalam segmen 80-90 malam ni yang menggamit kenangan. Okey dah, Abang nak tanya lagu tadi Abang terlepas tajuk dia. Lagu selepas lagu Casablanca. Okey, terima kasih.
0: Sama-sama. Lagu selepas lagu Casablanca. Sekejap saya cek balik. Oh, Impian Hampa tajuknya daripada Bubbles. Impian Hampa tajuknya. Okey, lagu permintaan daripada Abang Razak RM12.50 ni, Malam Gelisah tak ada dalam sistem, tapi saya akan gantikan dengan lagu Aku Yang Kau Panggil Sayang, nyanyian Khairul Idlan. Shot 80-90.

0: Shock 80-90.
1: Yap, 10.51 minit malam ketika ini. Kita masih lagi dalam Shock 80-90. Dan sekejap lagi kita akan ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur untuk sama-sama kita dengarkan berita. Okey, kita ada permintaan lagu daripada sahabat pendengar kita di TikTok Melaka FM, Pengembara Sepi. Assalamualaikum Lia, assalamualaikum, waalaikumsalam. Nak minta lagu Buat Yang Tercinta daripada AB Saiful, dan semoga DJ Lia dan para pendengar radio Melaka FM terus terhibur. Terima kasih, sama-sama. Dan yang ini kita layan dulu, Tragedi Cinta, nyanyian Acik dan Nana, lagu permintaan daripada Nastain di TikTok Melaka FM. Jom kita layan Melaka FM Shock 80-90.

0: Pengundi awal dalam kalangan anggota Angkatan Tentera Malaysia dan Polis Diraja Malaysia diharap terus memberi kepercayaan kepada calon harapan pada pilihan raya negeri PRN Negeri 9 ke-16. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan setiap undi merupakan amanah untuk memastikan kebajikan anggota pasukan keselamatan dan keluarga mereka terus diperkukuh. Sokongan dan mandat yang berterusan penting bagi memperhebat usaha kerajaan membela kebajikan rakyat, meningkatkan kesejahteraan pasukan keselamatan serta mengangkat martabat negara. Pembinaan 1,300 unit rumah keluarga Angkatan Tentera RKAT di Campsite Sirajuddin Gemas membuktikan komitmen kerajaan dalam memperkukuh kebajikan warga Angkatan Tentera Malaysia ATM. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, tumpuan turut diberikan kepada aspek pendidikan anak-anak anggota tentera. Jelas beliau, selain persekitaran persekolahan yang kondusif, kemudahan pengangkutan juga perlu diberikan perhatian oleh kerajaan. Kempen internet selamat terus diperkasa bagi meningkatkan kesedaran generasi muda mengenai penggunaan internet secara berhemah sekaligus memupuk semangat cintakan negara dan tanggungjawab sebagai warganya. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, program tersebut bukan sahaja menyemarakkan semangat patriotisme, malah memberi penekanan terhadap aspek kenegaraan dalam kalangan pelajar sempena Bulan Kebangsaan. Program anjuran Jabatan Penerangan itu menghimpunkan kira-kira 60 pelajar tingkatan 6 dari sekitar kawasan Bahau, Kuala Pilah dan Jempol.
1: Saya ambil peluang itu untuk juga mendengar soalan-soalan, pandangan daripada anak-anak tingkatan 6 dan saya lihat rata-rata mereka mempunyai motivasi yang tinggi dan memahami cabaran termasuk berita palsu, isu-isu sekitar kesihatan mental dan media sosial dan ramai juga yang bertanya tentang masa depan dengan adanya lambakan teknologi.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Sebanyak RM55 juta diperuntukkan bagi pembinaan Kolej Komuniti Jelai di Lipis Pahang. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, institusi baru itu akan memperluas akses pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional atau TVET khususnya kepada masyarakat luar bandar. Menurutnya, kolej komuniti itu dijangka siap dalam tempoh kurang 2 tahun. Kolej berkenaan mampu menampung seramai 240 pelajar dan menawarkan program agroteknologi dan teknologi pertanian lestari sekaligus memperkukuh ekosistem TVET serta menyokong pembangunan sektor pertanian dan agro makanan di daerah Jelai. Kawalan keselamatan di bawah Jambatan Pulau Pinang dan Jambatan Sultan Abdul Halim Muazzam Shah diperkukuh menerusi op khas bersepadu bagi membanteras pencerobohan. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia Pulau Pinang memaklumkan operasi itu mendapati kawasan berkenaan kini bebas daripada aktiviti pencerobohan termasuk memancing. Orang ramai diingatkan supaya tidak memasuki kawasan larangan termasuk zon penampan di kiri dan kanan jambatan atau berdepan tindakan mengikut Akta Kawasan Larangan dan Tempat Larangan 1959 serta Kanun Keseksaan. Banjir di Melaka pulih sepenuhnya malam ini selepas semua mangsa yang ditempatkan di 3 pusat pemindahan sementara PPS dibenarkan pulang. Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri dalam kenyataan memaklumkan PPS Dewan Jawatan Kuasa Pembangunan dan Penyelarasan Dewan Undangan Negeri di daerah Melaka Tengah ditutup pada 7.52 malam. Dua PPS di Jasin iaitu SK Serkam Darat dan SK Bukit Tembakau pula masing-masing ditutup pada petang tadi. Sementara itu, sebanyak 362 penduduk terjejas banjir daripada 102 keluarga kini berlindung di sebuah pusat pemindahan sementara PPS susulan situasi banjir di Tawau petang tadi. Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sabah dalam kenyataan memaklumkan jumlah itu meningkat berbanding 335 mangsa daripada 96 keluarga pagi tadi dan ditempatkan di Dewan Serbaguna Kompleks Sukan Tawau. Penduduk dari 4 kampung terjejas iaitu Kampung Tanjung Batu Keramat, Tanjung Batu Darat, Tanjung Batu Authentic dan Kampung Kinabutan Tiku Batu 6. Tiada laporan kemalangan jiwa dilaporkan setakat ini. Di Pulau Pinang, dua lagi individu ditahan bagi membantu siasatan kes kematian seorang kanak-kanak lelaki berusia 5 tahun di Gelugor. Ketua Polis Daerah Timur Laut Asisten Komisioner Abdul Razak Muhammad berkata seorang lelaki dan seorang wanita warga asing yang juga jiran mangsa direman selepas ditahan semalam, menjadikan keseluruhan empat individu kini ditahan termasuk ibu mangsa dan teman lelakinya. Laporan bedah siasat mendapati mangsa meninggal dunia akibat kecederaan di kepala dan badan dipercayai akibat hentakan objek tumpul. Kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh.

6 suspek terlibat dalam kes penculikan seorang ahli perniagaan bagi mendapatkan wang tebusan sebanyak 7 juta ringgit akan didakwa di Mahkamah Session Petaling Jaya esok. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Dato' M. Kumar berkata, kesemua suspek lelaki tempatan itu akan dituduh mengikut Seksyen 3-1 Akta Penculikan 1961 kerana menculik untuk wang tebusan. Jika disabitkan dengan kesalahan, boleh dihukum penjara tidak kurang 30 tahun atau maksimum 40 tahun dan sebatan. Jelas beliau, kertas siasatan telah dirujuk ke Jabatan Peguam Negara sebelum pihak pendakwaan mengarahkan 6 suspek tersebut didakwa. Di Kelantan, sebanyak 200,000 batang rokok putih dipercayai tidak bercukai bernilai RM374,000 dirampas dalam optaring wawasan Kelantan di kampung Kok Bedulah Tumpat. Komander Brigade Tenggara Pasukan Gerakan AM, Senior Assistant Commissioner Ahmad Razi Hussein berkata, rampasan dibuat selepas sebuah kereta dipandu dalam keadaan mencurigakan sebelum terbabas ke dalam tali air. Pemandunya melarikan diri, manakala kes diserahkan kepada Jabatan Kastam Diraja Malaysia untuk tindakan lanjut. Berita seterusnya. Beralih ke luar negara, rundingan keselamatan pelayaran di Selat Hormuz menunjukkan perkembangan positif apabila Iran dan Oman mencapai kemajuan dalam beberapa isu utama berkaitan laluan strategik berkenaan. Jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghi berkata, kemajuan itu dicapai selepas mengadakan beberapa pusingan perbincangan bersama secara mendalam berkaitan prinsip dan mekanisme operasi bagi memastikan laluan selamat perkapalan di selat berkenaan berasaskan penghormatan terhadap hak kedaulatan kedua-dua negara pesisir. Perdana Menteri Britain Andy Burnham menegaskan beliau bersedia mengkritik Presiden Amerika Syarikat Donald Trump sekiranya perlu demi mempertahankan kepentingan negaranya. Setiap pemimpin wajar mengutamakan kepentingan negara masing-masing dalam membuat keputusan. Andy Burnham turut menegaskan komitmen Britain untuk memenuhi sasaran pertubuhan perjanjian Atlantik Utara. Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Pingat emas Malaysia pertama dihadiahkan menerusi jagoh angkat berat negara Muhammad Anik Kasdan yang mengharungi detik mencemaskan apabila mengalami kekejangan pada kedua-dua kaki sebelum saingan. Muhammad Anik berkata masalah itu berlaku ketika sesi pemanasan badan sebelum beraksi dalam kategori 60 kg lelaki di Scottish Event Campus. Bagaimanapun, beliau berjaya melakukan angkatan keseluruhan 273 kg menerusi snatch 121 kg dan clean and jerk 152 kg sekaligus memecahkan dua rekod temasha. Dalam pada itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menzahirkan penghargaan atas kejayaan Muhammad Anik buat kontingen Malaysia. Menerusi hantaran di Facebook, beliau menyifatkan kejayaan itu sebagai pencapaian membanggakan yang mengharumkan nama negara di pentas antarabangsa dan berharap kejayaan itu menjadi pembakar semangat kepada atlet negara untuk terus memburu kejayaan dan menghadiahkan lebih banyak pingat kepada Malaysia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, banjir di Melaka pulih sepenuhnya. Sukan angkat berat, emas pertama di Glasgow. Sekian berita yang disunting oleh Nur Azizah Muhammad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: dalam satu plastik kan. Tapi pernah terfikir tak semua itu sebenarnya boleh diasingkan? Cuba mula dari sekarang. Asingkan sisa makanan, plastik, kertas dan tin dalam plastik yang berbeza. Nampak kecil, tapi bila semua orang buat, kita bantu kurangkan pencemaran dan mudahkan proses kita semula. Langkah kecil hari ini boleh bagi kesan besar pada bumi. Saya Isa Gravity, pesanan ini khas kepada pendengar setia Melaka FM mempersonakan.
1: Kami hargai kesetiaan anda yang sentiasa bersama Melaka FM.

0: Bahagian kami Lock FM pasti mempersonakan.
1: Lock FM 102.3 mempersonakan 11.35 minit malam ketika ini. Tak sampai setengah jam je lagi Lia bertugas untuk hari ini. Lia temankan anda sampai pukul 12.30 malam . Dan sekejap lagi kita ada lagu permintaan daripada Kak Wadia Hetty, Putus Sudah Kasih Sayang. Lagu nyanyian daripada Shidi, lagu yang dikeluarkan pada tahun 1988. Dan juga lagu permintaan daripada Mencari Keredaan. Nama penanya di TikTok Melaka FM . Mencari Keredaan, katanya nak minta lagu Cinta Jangan Dibeli. Yelah, cinta kan tidak boleh dijual beli. Tiada harga untuk sebuah cinta. Sebabnya ianya terlalu mahal. Tidak terkira kan. Itulah cinta yang sejati. Okay, Cinta Jangan Dibeli, nyanyian Endang Estorina akan menghiburkan anda sebentar lagi. Yang ini kita layan dulu sebuah lagu daripada Yusni Hamid. Saya nak bagi semua pendengar-pendengar setia Melaka FM ni ada semangat kemerdekaan. Jom kita layan Perwira, buat hiburan semua pendengar Melaka FM. Shock 80, 90.

0: atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 88.1 FM.

demam dengue. Cari dan musnah tempat berpotensi pembiakan Aedes di dalam dan luar rumah. Jangan lupa untuk lupuskan atau kitar semula bekas berpotensi pembiakan Aedes. Sembuh aerosol dalam rumah, masukkan bahan pembunuh jentik-jentik ke dalam bekas takungan air. Jauhi diri anda daripada gigitan nyamuk Aedes dan demam.

iaitu syurga Adnan yang telah dijanjikan oleh Allah Ar-Rahman kepada hamba-hambanya disebabkan kepercayaan mereka akan perkara-perkara yang ghaib. Sesungguhnya Tuhan itu, janjinya tetap berlaku.

0: Lisa Min.
1: Hai, apa khabar? Assalamualaikum. Dan saya yakin dan percaya tuan-tuan dan puan-puan hari ini still bersama dengan saya, Ustaz Fadhil Samin di segmen Cara Minda. Hari ini, Alhamdulillah, jom sama-sama kita rafakkan kesyukuran kepada Allah SWT kerana hari ini kita diberikan kesempatan masih lagi boleh bernafas, masih lagi boleh bekerja dan masih lagi boleh hari ini memberikan senyuman

0: F1 kembali semula ke SIC. RCI Tabung Haji tiada kekebalan jika tersenarai. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Dimulakan dengan penganjuran semula Formula 1 di litar antarabangsa Sepang SIC, Malaysia merekankan penghargaan kepada Bahrain atas kepercayaan dan keyakinan yang diberi membolehkan negara menjadi tuan rumah Grand Prix F1 Bahrain Oktober depan. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, Malaysia berbesar hati untuk menyokong Bahrain F1 dan Persekutuan Automobil Antarabangsa FIA dalam penganjuran acara sukan bertaraf dunia itu. Kuala Lumpur katanya bersedia menyambut kehadiran semula pelumba dan pembina sukan pemotoran itu di SIC selepas kali terakhir penganjurannya 9 tahun lalu. Terdahulu, FIA mengesahkan SIC dipilih sebagai venue saingan GB Bahrain dari 2 hingga 4 Oktober depan. Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Anwar berharap pengundi awal dalam kalangan anggota tentera dan polis diharap dapat terus memberi kepercayaan kepada calon harapan pada pilihan raya negeri PRN Negeri 9 ke 16. Beliau memaklumkan setiap undi merupakan amanah untuk memastikan kebajikan anggota pasukan keselamatan dan keluarga mereka terjamin. Sokongan dan mandat yang berterusan itu penting bagi memperhebat usaha kerajaan membela kebajikan dan meningkatkan kesejahteraan pasukan keselamatan. Mengenai laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Tabung Haji, Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menegaskan tiada pihak kebal daripada undang-undang sekiranya mereka didapati terlibat dalam isu tersebut. Beliau berharap perkara itu tidak dipolitikan sepanjang kempen PRN Negeri 9.
1: Jadi hasil dapatan daripada siasatan itu bagi saya ianya harus dibentangkan dan harus didedahkan kepada umum. Dan saya mendukung hasrat Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk membuat pembentangan terhadap hasil siasatan pembinaan. Kerana ketika itu, kerugian tabung haji bukan disebabkan oleh penyelewengan, bukan disebabkan oleh pecah amanah, bukan disebabkan oleh salah pengurusan. Saya harap isu ini bukan isu yang dipolitikan ketika pilihan raya Negeri Sembilan ini. Dan ianya harus dilihat dari segi profesional. Dan sebarang laporan pengoditan dan laporan siasatan hendaklah menjurus ke arah mencari jalan penyelesaian, bukan mengeruhkan keadaan. Kerana keyakinan pelabur pencarum kepada tabung haji semakin meningkat dan ia jangan dirosakkan.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Ini pula mengenai pengukuhan kerjasama perolehan aset pertahanan menerusi pendekatan kerajaan dengan kerajaan G2G oleh Malaysia bersama Turki dan Korea Selatan. Menteri Pertahanan Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin berkata, Itali dan Perancis turut menyatakan hasrat menjalinkan kerjasama yang mencerminkan keyakinan terhadap pendekatan G2G diperkenalkan negara. Kaedah itu membolehkan proses perolehan dilaksanakan secara lebih telus, menyematkan kos dan mengurangkan penglibatan orang tengah.
2: Itu satu kaedah baru yang kita akan lakukan. Pada masa yang sama, dalam kita melakukan sebegitu, kita nak pastikan yang negara yang kita akan lakukan urusan itu merupakan negara yang kita boleh percayai dan negara yang bersedia untuk memindahkan teknologi kepada negara kita, membantu negara kita untuk bangunkan industri pertahanan tempatan. Jadi dia ada beberapa kriteria yang kita akan gunakan.
0: Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin. Beri ruang kepada PDRM untuk mengkosakan undang-undang secara bebas sekiranya mahu negara memiliki pasukan polis bertaraf dunia. Demikian amanat terakhir Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Ayub Han Maidin PC. Jelas beliau, tindakan tegas tanpa mengira kedudukan atau latar belakang, kunci utama memastikan organisasi keselamatan itu terus dihormati dan dipercayai masyarakat. Tasi Ayuhan mula bersara wajib semalam selepas berkhidmat selama hampir 35 tahun bersama PDRM. Tugas beliau kini disandang oleh Pengarah Cawangan Khas Bukit Aman, Datuk Seri Ibrahim Darus sebagai pemangku timbalan Ketua Polis Negara. Semangat patriotik literasi digital dan etika penggunaan media sosial perlu disentiasa dipupuk dalam kalangan belia, khususnya pelajar sekolah menengah. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, golongan itu perlu dibekalkan pemahaman mendalam mengenainya bagi membolehkan mereka mendepani cabaran zaman moden ketika ini. Jelas beliau, penegasan terhadap aspek kenegaraan dan sejarah amat penting bagi memastikan setiap warga negara memahami tanggungjawab mereka dalam membantu memajukan negara. Datuk Seri Fahmi turut menegaskan kempen internet selamat akan terus diperkasa, terutama bagi meningkatkan kesedaran generasi muda mengenai penggunaan kemudahan itu secara berhemah.
3: Saya ambil peluang itu untuk juga mendengar soalan-soalan, pandangan daripada anak-anak tingkatan 6, dan saya lihat rata-rata mereka mempunyai motivasi yang tinggi dan memahami cabaran termasuk berita palsu, isu-isu sekitar kesihatan mental dan media sosial, dan ramai juga yang bertanya tentang masa depan dengan adanya lambakan teknologi.
0: Datuk Seri Fahmi berkata demikian pada program Anjuran Jabatan Penerangan yang menghimpunkan kira-kira 60 pelajar tingkatan 6 dari sekitar kawasan Bahau, Kuala Pilah dan Jempol. Berita seterusnya. Banjir di Melaka surut sepenuhnya malam tadi. Semua penduduk terjejas yang ditempatkan di tiga pusat pemindahan sementara PPS telah dibenarkan pulang. Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri memaklumkan PPS Dewan Jawatankuasa Pembangunan dan Penyelarasan Dewan Undangan Negeri di daerah Melaka Tengah ditutup. Turut ditutup dua PPS di Jasin, iaitu SK Serkam Darat dan SK Bukit Tembakau. Sementara itu, di Tawau, seramai 362 penduduk terjejas banjir kini berlindung di PPS Dewan Serbaguna Kompleks Sukan Tawau. Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sabah memaklumkan jumlah tersebut meningkat berbanding 335 orang daripada 96 keluarga sebelumnya. Keperkembangan luar negara, Amerika Syarikat menghentikan sementara serangan terhadap Iran, kononnya bagi memberi ruang kepada usaha diplomasi. Duta Besar Amerika ke PBB, Mike Watts berkata, Washington bersedia mengambil tindakan tegas ke atas Tehran sekiranya rundingan gagal. Sehubungan itu, beliau berkata, Presiden Donald Trump menuntut rundingan secara serius oleh Iran. Beliau pada masa sama memaklumkan bahawa Amerika telah memperkukuh kehadiran aset ketenteraan di rantau itu. Sementara itu, Kor Pengawal Revolusi Islam Iran memberi amaran akan bertindak balas terhadap mana-mana negara yang menyokong tindakan ketenteraan Amerika terhadap Iran. Jurucakapnya, Hussein Mohebi berkata, mana-mana negara yang menyertai konflik termasuk negara-negara teluk akan dianggap sebagai sasaran yang sah. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi pula berikrar akan membalas serangan maut dilakukan Ukraine ke atas sebuah kapal komersial Iran di Laut Kaspia. Menurut Araghchi, serangan yang diarahkan Presiden Volodymyr Zelensky itu mengorbankan seorang kelasi dan mencederakan beberapa yang lain. Beliau menegaskan bahawa Tehran tidak akan berdiam diri. Sukan Commonwealth, jago angkat berat negara Muhammad Aznil Bidin mencipta sejarah apabila meraih pingat emas Sukan Commonwealth buat kali ketiga berturut-turut selepas menjorai kategori 65kg lelaki di Glasgow 2026. Kejayaan itu menjadikan atlet berusia 32 tahun berkenaan atlet Malaysia pertama meraih 3 emas berturut-turut dalam temasya berkenaan. 2 emas sebelum ini diperoleh di Gold Coast 2018 dan Birmingham 2022. Muhammad Aznil mencatat jumlah angkatan keseluruhan 299kg, memecahkan rekod temasya dalam acara snatch, clean and jerk serta jumlah keseluruhan. Turut cemerlang seorang lagi jago angkat berat negara, Muhammad Anik Kasdan. Muhammad Anik menyumbangkan pingat emas pertama negara selepas menjuarai kategori 60kg lelaki. Muhammad Anik merekodkan jumlah angkatan keseluruhan 273kg. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. F1 kembali semula ke SIC. RCI Tabung Haji tiada kekebalan jika tersenarai. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang semena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

27 Julai 1955, pilihan raya persekutuan yang pertama. Pada hari ini, dalam tahun 1955, pilihan raya persekutuan pertama di Persekutuan Tanah Melayu diadakan. Parti Perikatan yang terdiri daripada Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu, UMNO, Malayan Chinese Association, MCA dan Malayan Indian Congress, MIC, mempertaruhkan 52 orang calon. Manakala Parti Negara mengemukakan 33 orang calon dan Parti Islam Setanah Melayu, PAS, dengan 11 orang calon. Parti-parti lain yang turut serta dalam pilihan raya ini ialah Parti Buruh, Parti Kemajuan Perak, Pertubuhan Kebangsaan Perak dan Pertubuhan Melayu. Dalam

kemenangan tersebut, Parti Perikatan berjaya membentuk sebuah kerajaan dan Yang Terhormat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj dilantik sebagai Ketua Menteri Persekutuan Tanah Melayu yang pertama.

0: terkesan setiap hari dan semak maklumat cuaca di tempat anda secara terperinci. Jom dengarkan info cuaca di seluruh negeri Melaka, Johor dan Negeri Sembilan menerusi Gegar Pagi Melaka FM.
1: Info cuaca bagi negeri Melaka hari ini pagi, petang dan malam diramalkan tiada hujan. Suhu minimum 24 darjah Celsius, maksimum 33 darjah Celsius. Kita beralih ke negeri Johor. Pagi diramalkan ribut petir di beberapa tempat di kawasan pantai. Petang juga diramalkan ribut petir di beberapa tempat di kawasan pendalaman. Sementara malam diramalkan tiada hujan. Bagi negeri Sembilan pula, pagi diramalkan tiada hujan. Petang ribut petir di beberapa tempat di kawasan pendalaman, malam tiada hujan dengan suhu minimum 24 darjah Celsius, maksimum 34 darjah Celsius.
0: Kegiatan ini kami bawakan kepada anda dari laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Rancang aktiviti anda dengan mendengar info cuaca di Gegar Pagi Melaka FM. Pastinya

0: Berita Radio Melaka FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Farah Huda Sahiran. Kerajaan negeri mengalu-alukan lebih ramai petani dan usahawan terbiar untuk memanfaatkan tanah-tanah kerajaan yang terbiar untuk aktiviti pertanian dengan menawarkan lesen pendudukan sementara LPS secara percuma selama setahun. Esko Kemajuan Desa, Pertanian dan Keterjaminan Makanan Negeri Datuk Dr. Muhammad Akmal Saleh, inisiatif itu bertujuan menggalakkan penyertaan lebih ramai rakyat dalam sektor pertanian selain memastikan tanah kerajaan yang tidak diusahakan dapat dimanfaatkan secara produktif. Menurut beliau, mana-mana individu yang berminat mengusahakan sektor pertanian boleh mengemukakan permohonan kepada kerajaan negeri untuk mendapatkan LPS bagi tanah yang dikenal pasti terbiar.
2: Kepada mana-mana petani kita yang nak usahakan sektor pertanian, ada tanah-tanah kerajaan di kawasan tu nampak terbiar, boleh mohon pada kita. InsyaAllah untuk tahun ni kita bagi LPS percuma selama setahun. Kita bagi LPS percuma. Malah boleh berdaftar dengan Jabatan Pertanian kita. Kita akan bantu mereka ni daripada segala aspek untuk memastikan mereka ini dapat keuntungan daripada hasil pertanian dan juga produk perniagaan yang mereka buat tu.
1: Beliau berkata setakat ini kerajaan negeri menanggung kira-kira RM100,000 bagi pengecualian bayaran LPS membabitkan petani atau penternak yang memanfaatkan tanah terbiar kerajaan. Populasi harimau Malaya menunjukkan peningkatan hasil penguatkuasaan berterusan dan tindakan membanteras pemburuan hara menerusi program pelindungan dan rondaan biodiversiti BP3 sejak 2019. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kuruk berkata dapatan itu berdasarkan pemantauan perhilitan bersama pertubuhan bukan kerajaan NGO. Beliau merasmikan sambutan Hari Harimau Sedunia 2026 di Alor Gajah. Kementerian turut menyasarkan pelantikan 2,500 ranger komuniti bagi memperkukuh rondaan habitat hidupan liar. Program dokumen pendaftaran pelarian DPP akan dimulakan melibatkan penghuni depo imigresen sebagai kumpulan pertama bagi membolehkan kerajaan memiliki pangkalan data sendiri mengenai pelarian. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata proses itu melibatkan pengumpulan maklumat asas termasuk identiti, biometrik dan latar belakang pelarian sebelum melalui tapisan keselamatan. Pelaksanaan DPP membolehkan kerajaan mempunyai pangkalan data sendiri mengenai pelarian sekaligus tidak lagi bergantung sepenuhnya kepada rekod yang dikendalikan Pesuruhjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR. Perbadanan Pembangunan Sungai dan Pantai Melaka PPSPM terima dua pengiktirafan daripada Malaysia Book of Records sempena Festival Sungai Melaka 2026. Ketua Pegawai Eksekutif PPSPM Syaharul Azwar Idris berkata pengiktirafan itu diterima menerusi penghasilan 10,670 biji kuih keria dan penghasilan replika konda-kondi terbesar. Ini sekaligus mengangkat semula warisan permainan tradisional sebagai tarikan pelancongan dan medium memperkenalkan budaya tempatan kepada generasi muda. Menurut beliau, kejayaan itu membuktikan komitmen kerajaan negeri dalam memartabatkan warisan kulinari serta permainan tradisional sebagai identiti pelancongan negeri Melaka. SWM Environment Sdn Bhd memperkukuhkan operasi menerusi penggunaan teknologi pintar, pendigitalan serta aset kenderaan elektrik EV bagi meningkatkan kecekapan penyampaian perkhidmatan. Pengurus Besar Kopraknya Muhammad Nolisa Muhammad Nordin berkata transformasi itu bukan sekadar membabitkan penggunaan teknologi terkini malah menjadi sebahagian daripada usaha menyokong aspirasi pembangunan bandar pintar dan rendah karbon. Katanya antara pembaharuan terbesar yang dilaksanakan ialah pendigitalan operasi menerusi sistem pemantauan masa nyata real-time monitoring yang membolehkan setiap pergerakan aset, prestasi kutipan sisa pepejal dan kerja-kerja pembersihan awam dipantau secara berterusan. Menurut Muhammad Nolisam, pihaknya turut mengadaptasi teknologi moden bagi memperkasakan ekonomi kitaran melalui program Kita Recycle. Sekian berita Melaka FM yang disediakan oleh Unit Berita Ehwal Semasa RTM Melaka. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
0: Yang sahih di RTM.
3: Melaka FM mempesonakan 102.3.